kubilonaade ko menne ko ko Allah waɗi hakku naɓe moon koko Allah waɗi ko Allah waɗi ɓuuri yimɓe mbaɗi ko yimɓe mbaɗi ne jola fof pirtata ko Allah waɗi ko way koritata wona jiyaɗo mon wona pullo mon wona tolodo mon wona suka mon wona mawɗo mon wona debbo wona gorko goto hen fof Allah walli min mbawdi jibinaɗo hen fof woni becci mum ko keɓɗo tan ne waɗani mi a keɓɗoto ɗo ne waɗani yimmirtaɓe so wisi biye mum dusama aéroport diwi kala leñi ndi o jippi so ƴeŋi o fuɗɗima liggade mbiji makko ene gueddi ɗi mi dañami nafa hen debbo pulla mo ndesmi o walla mo ndesanmi o mi waɗa hen hirande welde mi rokka hen saabe ɓen ɗum seekama tan ɗum mi tawe toon ɗum noon mbiɗa yaago rabbe samawati wo larde rabbul arsul asimi jeeɗo arse kuus o woto Allah soñ noon ɗumne julɗo foo reɓe Allah jokko ɓen ko dañatonoɗon dokkami ko yo Allah ɓeyda noon ko dokkotonmi ko ko hedde jawɗe ko Allah wat hen barke ko dokkutonmi ko Allah wat hen barke nawa noon ko woni to ko eko kelmi ko eko heeɓa ko foof ko min jeeji

teek ñoom di diwan ma ngo ne faal amina jaw farandi ku bar ak ñak mo borom nasi borom nasi gar yi bari bu ko lul mbam mbam lu ci de fa ñu yew mbam kenn du fa dalal gan animateur.

so tawi na dum weltima non ko adina fanni tarandra ko e bandu men de ndo ko accel am ko jomtudu mako jew kadi be jawndiraani ko foti ni cembe ni ko galle ene yara e galle fiddu boni woddin kasara baata lo yelto galle seedi ja do le fungol fuddori do faado worto fo neddo fo mo kenyuda en hayinde wonde ko

amadu li ko gorko toro dad wiite non wiite amadu yusuf li tamma sala hatti ka tuubina jenga nimtene tuube tusul baban tuubaji mo gorko toro miidi kala ko neddo hebe aduna en neddo wayron ko dumade neddo ronko ha ronko fitaal muudum wala ladde fo mo ranso ga jabal seedi li won dayjitaani bannam be be jejjeta.